demi-eri av en egerlidend ö, demi-eri av en fierlidend ö, demi-eri av en nantlidend ö, demi-eri av en agerlidend ö.

La tungna tale. I stilla finner vägen in till det som gror och stianer däcker.

solen börjar svartna. Jord sänkes i havet, från fästet faller flammande skär. Upp ser hon komma för andra gången, jorden ur havet.

jorden ur havet. Igen gränskande. Forsa falla. Örn flyger däröver. Den som på fjället fisk